0: Haiwa martil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobidas kati ayat mas kuchao Jesus kucha chamin ko pisa nin kun el ne. Datolo hil chamin ko kul o hong kan kan yuh cham. Amin.
1: Amin.
0: Elite tane kabay komam Dios kashomiti yet kuchola ne ti hermano. Gloria a Dios. Aleluya.